0: Things different and change the narrative. God knows you are a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself, my mom's 60.
1: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperback